gọọmenti etiti na-ekwurịrị na ha kpọrọ ya mkpa ime ka mmekọrịta ha na gọọmenti steeti na otu ndị ọrụ nchekwa kwụsie ike ịgbazi ihe maka nchekwa site na mgbakọ nkwalite ọgụgụ isi ọrụ nhazikọta na ezi ọchị gụnyere mmadụ niile. Ya bụ ịkpọ ihe mkpa pụtara ihe ugboro ugboro n'oge ọgbakọ Federal na State Security Administrators afọ 2026 emere ụnyaahụ n'ebe ogige Victoria Gowon Hall dị na ụlọ gọọmenti Jos, Plateau State, nke kpokọtara ọtụtụ ndị ozi Permanent Secretaries na-ahụ maka nchekwa, ndị ndụmọdụ nchekwa nke steeti, ndị nnọchite anya ụlọọrụ onye ndụmọdụ nchekwa mba na ndị isi ụlọọrụ nchekwa na mpaghara mba niile iji nwee mkparịta ụka ntụgharị uche gbasara ihe metụtara nchekwa obodo, ọgụgụ isi ihe dị na mpụ igwe ịntanetị, mgbochi iyi ọha egwu, nchekwa ndị agha na ijikwa obere ngwa na ngwa ndị ọzọ dị iche iche. Onye isi oche otu forum ahụ ma bụrụkwa onye Permanent Secretary ụlọọrụ ọrụ ọpụrụ iche n'ime ụlọọrụ onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti SGF, Sani Yargaha, kwetara na mbọ gọọmenti ndị nọchiri anya ndị pụrụ apụ na ndị ọ na-eru n'okwu gbara n'ịkwalite usoro mkpebi udo esemokwu ebe ọrụ tụrụ aka n'ọgbaghara na-adịgide adịgide n'obodo na-egosi mkpa ọ dị dịsi ike inwe ụlọọrụ nchekwa kwudosiri ike na nkwado kpọrọ akpọ. Gọọmenti etiti n'aka nke ọzọ nke mba Naịjirịa eguzobela otu ndị ọrụ gbanụgbanụ Presidential Task Force, doo ha n'iyi ọrụ maka nkwadobe nnyocha ihe ọbụla garibere ọrịa nje Ebola. Mgbachibido agbataokala mba na ibe ya na mgbazi ịgba mbọ n'ọrụ ihe mberede ọrịa na mpaghara mba niile. Onyeisi ndị ọrụ Chief of Staff nye Onyeisiala mba Naịjirịa Bola Tinubu bụ Femi Gbajabiamila gbapere otu task force ahụ na Abuja, na-ekwu na ụma ahụ gbadoro ụkwụ n'inyopụ ihe ọbụla bụ ọrịa nje na-efe efe ma gbochie ụdị mfesa ọrịa nje Ebola fesara nke dị egwu n'afọ 2014. Ndị otu National Economic Council NEC na HFO enyela nkwado ka isi na-akpa Anticipatory Action Trust Fund AATF na HFO wepụta nkwado ọnụego ijeri naira 83.2 iji gbachibido ihe ọdachi ide mmiri na-enye nsogbu kwada ma mee ka ịdị nkwadobe megide ihe ọdachi mpaghara mba niile si ike. Ha nyere ya bụ nkwado n'oge ọgbakọ kansụl ha mere ụnyaahụ, nke onye nọ n'isi ya bụ osote onyeisi ala Kashim Shettima, n'ebe ogige kansụl chamber dị na ụlọ gọọmenti ụlọ State House Abuja, n'oge aka na-achị Cross River State Basi otu na-agwa ndị nta akụkọ okwu ngwa ngwa emechara ọgbakọ kansụl ahụ, mere ka ọhanaeze mata na ndị NEC nyere nkwado ọnụego ijeri naira 83.2 n'ime akwụkwọ atụmatụ nọ n'ọnụego 100.66 ha wetere. Otu kwuru na nkwado ego ahụ ga-enye aka ịkwalite ihe dị na ihe ha ndị ha na-eme, nke gbadoro ụkwụ n'ibelata mmetụta nke ide mmiri, nke gụnyere itinye usoro ịdọ aka na ntị n'oge emume nkwado ihe mberede na atụmatụ mgbochi ide mmiri ndị ọzọ dị iche iche. Ndị otu kansụl ahụ kọwara na mkpa ya bụ ego nkwado Anticipatory Action Trust Fund bụ maka izoku ihe ọdachi na ihe mberede na mpaghara mba niile, ma na-ekwusi ike na ụlọọrụ gọọmenti niile ga-akwụsị ịgba ọsọ mmiri mgbe ọ matagoro ha arụ. Mụta ịgba ọsọ mmiri tupu o ruo ala bụ ịmata na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. N'otu aka ahụ, gọọmenti etiti ekwela ụmụ amaala mba Naịjirịa nkwa kwesị ike ikpunata ndị niile nwere mmasị isi mba South Africa lọta opekata mpe tupu abalị 30 June n'ihi mwakpo na esemokwu nnapụ n'egwu na mba ahụ. Onye ozi minista na-ahụ maka ihe banyere mba na ibe ya, Bianca Odumegwu Ojukwu, kwere ya bụ nkwa n'ozi o bipụtara na-ekwurịrị na ọchị gọọmenti onyeisiala Bola Tinubu ka kwudosiri ike ịkpọ ya mkpa ịhụ na-echekwabara ndụ na ọdịmma ụmụ amaala mba Naịjirịa biga na mba ofesi.
site n'ọnụ mmiri okwu onye ozi minista ahụ mkpu nata ụmụ amaala mba Naijiria amalitela eri oge dịka ndị agba nke mbụ dị ọnụọgụ 258 wuchiri ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport dị na Lagos mgbe ọnwa Juun dị n'abalị 11 ebe onye ozi Minister of State nke Foreign Affairs Shola Eneka Nolaye nabatara ha n'ozuzu oke. Odumegwu Ojukwu gara n'iru kwuo na ụmụ amaala mba Naijiria 1,000 mmadụ edebala aha ha n'akwụkwọ ndị nwere mmasị isi mba South Africa lọta mba Naijiria ebe ha ga-ebulata ihe karịrị 742 na nso nso a. Ndị uwe ojii Ngalaba Enugu State Command na-ekwusi ike na-ekwe nkwa na ga-enwe ezi nchekwa n'oge ntuliaka by-election nke Enugu North Senatorial District bụ nke ga-adịme n'abalị 20 ọnwa Juun afọ 2026. N'ozi onye nkwupụta okwu ndị uwe ojii Daniel Nduku ebipụtara, onye ozi kọmishọna ndị uwe ojii Beatrice Giwa kwere ya bụ nkwa oge ọ na-agụpụta etu ha siri hazie ọnọdụ iji hụ na e nwere ezi ntuliaka gara n'udo, usoro kwụ ọtọ na n'ụzọ kwesịrịnụ n'okpuru ọchị isi e nwere na mpaghara Senatorial District ahụ. Ndị ọrụ uwe ojii kọmanda ahụ kwuru na agaghị ahụ njegharị ndị mmadụ maọbụ ụgbọala ụbọchị ahụ malite n'elekere 12 nke isi ụtụtụ ruo elekere 6 nke uhuruchi n'ebe okpuru ọchịchị Igbo Etiti, Igbo Eze North, Igbo Eze South, Nsukka, Udenu na Uzowani, ma kwuo na ọ bụ naanị ndị nọ n'ọrụ ntuliaka maọbụ ndị ọrụ ha dị oke mkpa nwere ikike ime ngagharị ụbọchị ahụ. Ka wetara gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nkenke oge. Cheta n'ọka bụ n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Aban Radio ka akụwa si abịara gị na akụkọ egwuregwu. Ozi gosiri na ọ bụ naanị mba Ghana kwupụtagoro na ndị meriri ntuli asọmpi 6 ha gbagoro n'egwuregwu asọmpi bọọlụ iko mba ụwa FIFA ka ha jicha otu ọkpụ asaghị asa merie ndị Panama n'oge mmepe asọmpi Group L ha gbara ụnyaahụ wee gbagote n'ogugo mba Naijiria nọ n'ụdị ngụkọ ahụ. Nke a mere na ọ bụ ndị mba Ghana nọ n'egwu ugbu a ka ha na-akwadobe asọmpi Second Group Stage fixture nke ha ga-agba ụbọchị Tuesday izuụka na-abịa n'iru. Na kọntrol ndụ bekee kpọrọ Entertainment, ọtụtụ ndị mmadụ asọkasịala onye otu egwu ntabire mba Naijiria Odumodu Black ọnụ n'ihi ihe o kwuru gbasara egwu hip-hop. Ya bụ onye kpaniri arụmụka ka ọ kwadochara ihe Wizkid kwuru oge gara aga na enweghị ihe bara uru dị na egwu hip-hop. Odumodu Black rụtụrụ aka n'ihe ọ depụtara n'igwe nzikọrịta ozi X ebe ọ nọkwuo hoo haa na egwu hip-hop anwụnyụọla anya. N'ebe aka ga-eweta akọwa n'isi njedebe, ma tupu anyị apalie n'enwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. Anyị wetara gị na gọọmenti eti na-eguzobe Presidential Task Force maka ọrịa Ebola. Gọọmenti mba Naijiria ga-esikwazi mba South Africa kpụnata ndị mba Naijiria 742. Ndị uwe ojii na-ekwe nkwa nchekwa zuru oke n'oge ntuliaka by-election a ga-eme n'Enugu North Senatorial Zone. Maka akụkọ si mee na akebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457 7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Nnahụ emepụtara akụwa na bekee bụ Blessing Onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụtara bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị. Igbo bụ Igbo, matakwa na nke m jika bahaf eja bụ ezi aha demenụ.